0: práva, letne kombinácia, 4 felné i 4 letne gume. Veľký izbor je nominovaných brandov i modela po odličným cenama. Best Buy. Najbolja kupovina na sajtu chemoimpex.com. Chemoimpex.
1: Love Fest. Akcia 3 plus 1 je ponovo tu.